gabatar muku da sabon jig na jaka. Yanzu fararen tufafin ka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare. Kawai ka jika da